اس کے علاوہ اس پارٹی میں شامل ہوئے شبیر اہلوالیا جو اپنی وائف سے یہاں پہنچے، دھیرج پنی، ہرشا چوپڑا، رتیش جینیلیا، سنیتا اہوجا، سنی لیونے، ورن اور باقی کے کنٹیسٹنٹس بھائی اس پارٹی سے ندارد رہے، شلپا اور رام کپور۔ بھائی آج تو سب پارٹی موڈ میں ہیں، اسی لیے ان کا سٹائل بھی ایک دم انوکھا ہے، ایک دم پارٹی لک، کیونکہ شام ہے شاندار اور اس شام کو انجوائے کرنا بھی تو بنتا ہی ہے۔